0: Tutsjo.
1: Det var til å være bænt i synet av at jeg sverre sex.
2: Ja.
1: Ja, det er det siste rundt om. Om man skal skrive sti hjem, så vil jeg som en pressa. Men det var til å være akkurat slett.
2: Vi færre vågjere til Magn. Og Magn, du klar?
3: Ja, vi klar.
2: Gossen, jeg vet om Tutsjo, Hakst og Fjøtlund du I Østerøytene.
1: Fem. Här var svär som kom och så knappt har den. Och vi mot här väldigt så sägt att det här att det finns svärt kämmer. Jag svär igen nämligen jag tror. Ja, det
3: är skönt. Det är skönt.
1: Det är just skönt, nej.
2: Nej, och
1: kvart. Akkurat har jag skjått av tryckaren. Jag är väl ända från oss I sist runt och stövar hon. Hon var så framhandlade nästan tutsch och nutsch. Och alltså nämligen som ända är vänna.
2: Ja, yes. Ja, jeg kan lese seg at alle sier nødt til fjøtlene som ligger I Kone og I Estrøytene, de og over 800 meter, og det tusen takkste fjøtlet til Vittligavas fjøtlet, og det ligger I Avijøytene. Så vidt av det, så blir det her klokere. Men nemmer det som fyrer vi ja. Og la meg først vente meg til Magne. Gå som er spørsmålene her.
3: Jo, det var sin torfere hester enn senest, men alt I alt gode spørsmålene.
2: Ja, og somt visste det øyelig vel, og så var det så var akkurat hål I midten, kan man si.
3: Ja, det ikke mye om at ikke kjente bedre, kan man si. Hatta burde jeg tids, men
2: Først det, ja. Men takk for at det tomt var ved vi.
3: Ja, selv takk. Og slag.
2: Ja. Så får jeg til Nema, og jeg kjente til lukket vi sikker noen.
3: Takk for det.
2: Hva talte du, eller halte tid om spørningen her?
3: Ja, så var det nei. Det var ikke så bare enn det pleier vi, men vi klarer å kjøre saken gjøkken da.
2: Ja, ja, det skal ikke være pura, det skal ikke pura, alt skulle ikke vite alt, det blir ikke til helt.
3: Nei, det som veit, man.
2: Ikke nødt. Så, jeg finner ikke at jeg kan til lukke, og tid høyre fra og natt, tid kommer hvor jeg I kappingsen, og til lukke vi tog.
1: Ja, det skulle faktisk lukke dyst, at høstdag nåt nå.
2: Ja, til lukke høstdag. Men så det tomme, så det vet jeg da, men Jonas sitter I samband, vet du godt.
1: Hva skal man kjøpe til lukke reisen,
2: ja. Ja. Ja, snakker han, ja. Men takk for det, ja.
3: Takk for det.
2: Takk for det. Jeg heter vel så spørende kapingen tjåkene, ja. Og her I Rasarommen det Gunnar og Jonas, og så jeg som heter Åpne, som har vært ved til å gjøre spørende ganger og kjøpe fyrtøy. Vi kommer til å vite for min kapingen I morgen.